0: ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله
1: sarhad Allahul azim da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na kiran alkur'ani mai girma kenan aka saurara sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai kuma ya kai mu gobe da misalin karfe 12 saura kwata za ka ji mu ɗauke da wani karatun alkur'ani mai girma yanzu kan mai sauraro agogon mu cewa ke karfe 12 saura mintuna 4 kuma yanzu lokacin da za ka saurari shirinmu na addu'a
2: سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu tsammasu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wataala kai ne wanda kake jin kayin masu jin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa tamu ka ba mu lafiya a wannan jaha tamu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayen mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkainin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jin kan bayin sa
1: Amin summa amin malam mai sauraro ko da ji ko da gani loya lokacin da aka riga aka diba mu wannan shiri na dare motar bawa ya kawo jiki alatin da zamu ban kwana kai ba da muna so ba sai tun lokacin da aka diba mu wannan shiri mai sauraro muna mai dimin godiyan ga kasancewan ka tare da mu tun daga misalin karfe 12:30 na asuba har kawo yanzu da agogon mu ke cewa karfe 12 saura wasu ɗan daƙiƙai Amadadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon Bauchi karkashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira Madugu Uban Tafiya sai shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida Hajiya Rabi Ilyasu mai sauraro mun yi aiki kafa da abokan aiki a wannan dare Amadadin su sunana Adamu Muhammad nake cewa asuba ta gari.